הישעיה. ליהודי כשחצן. גם מלאתי כשו התנדות. גלי דסתן. אושתו גוחי בתנצ'ה. איבח על דירה. נקס שחקצן גלדוליק. בלי בידיה. אסיצו לי בורו הגולדירה. שקולה נירו לי בדה.